ti so bo ho ti tu ya lai and there's first ni nyina be ba ho bi nti obi bi a wo pe na hwe no a wo nyan hu no da no this is the time a obi nyan hwe no nti it's not a force nya krado san se san ma chwe die emba street wo na na ke kuyi no na ese san ya ba se e be no wo kuku share ho pe eti eko na ye de awia pem to break a sena bro ye piece 104.3 eti me jesu ya kwa denya me for one san ka fidie na de ke che ne do so king of kinata de nyume da for me ka

0: Se bi anuye. Bo bi anuye.
1: O ba bi adu. Sa dia sane die. Dawri di wada da di onda esusu.
0: Ah, uti opomago.
1: O ye di oye.
0: Bo yi de se o maso da so ha. Ah. Se na o me presente o mo cap na o maso fo ntina. Ya
1: no die na me ka se no ye o maso. Me we die na me me ti ha mi.
0: O so ne oye di ni.
1: Sa ne ti.
0: Akwa babi. Nti na oso de fayin yiti o. Sa won. Ho ho no se fayin fayin.
1: E wa ti fo ni na ajo. Anaju ti obi aho
0: ye. Ade nyanchi.
1: Oba de aso wie enka obi bia. Na onse obi bia animonyam. Na onye obi bia pede e ma no. Na oma ensi wo ye. Egusu e kaya ti fo se Divine Blessing Ministry, a busua yesum. Aha, this unqua solibia. But what the anebra, my yesum. A ma and yo say, you will school them. And I say, Abia, ye barco, Debbie. Crowy,
0: a batrans,
1: a bemo, infianciana, me rumming. Na a fiemu, yashe, a soliasia, learn him say. Ya ma no agudi obi wo ha anka tama oba kurem fofura amanfo timrika gidigidigidi no sabre no no soso
0: o starti
1: e be pre no na
0: ka sta atiku
1: ati
0: asori
1: onu se bibi e koyie ba na ni we ba no so na afare ko da bi me menye ni sa
0: me o pe janu members
1: me de ho ho na nam and to the home home in the bachelor and on a meye. They are feeling a brain as one. Yasha swollen as the a shenan air full. This a unia emefrubia. Bomadi in a boba who never fought. Na be young costo and mau pa. Na ye gusua ye call ye ni man. There are the son of madam ever ma ne ma ayin shra. And tea a yabra na. Ye mesum na Awurade mwa na debia utie odifo opamago enye ne na ubetie me nti enye ne na mebeda me ho adi e di akere wo unne me dada se
0: biso ana ne na obi di ato ho
1: ah me ye odifo ah me ye sunsun juma me di haban eni imbia any asasi, any issue, and a tear, any amyani abo, nina, a year, juma, a money ye. Sans, and on a mammy ye udi for. And see, say, O Tim and Ka, Babia, and there, O Tim and Ka, Ewo, Shaloma, Casafidia, Subiano, a rade, Asuji, and Count, na Kosua, Nefu, Fidia, no toa, let ye, Copim, say, ye besoli. Nene ubenya enioma bibiri efrimi nchen. Na mekaya use. Se diye mechire habayene enioma no. Se mibiye wano. Mano meka chire use. Mede en habayen aye shamena. Mede en habayen aye unku. Maye oye oneni ya kika huwa. Ne wose opre. Se wonsabe ka enioma nibi. Pa enye asem ketua efise sunsum ani tumia mede ayesha ni omano ano den pa a enye agudi enti she unyenye bia bomodi anse obehwehwe bi na wape bi na wanya bi na aboaw na din kunimdi ayawodia timi sunsum ni omano enye amanfo die ni bia dabi
0: ah
1: anye die yesua na yeye nemum original wine na nkasa enete hanu aha kofa bai na nkasa enete hanu ishanse ebanu ha bai dia krum ha untimi nyimi nsinche mfa ubia chama eba kruemu e shashi a yereka haban ni sunsunsem meni difo a betrefidie so a menye yakubu ani yohane ne David ne John the Baptist. Eno amamfo esole edi ho atem pa na nye asem kitoa
0: no mudu atem
1: ai she de ye kan ya busum sem na haban ni adia
0: mo so mun tiwa sa busum akutre na ya okana ne mo re ni nasefo nde ya busum sem
1: eno so na ye shinshim sem no sa busum akutre nyam na boye etu busa ho sa busum akutre bo taye ne se owiase shonshon oye de owiase kakape oye de owiase kakahini sanko bi no ne sa emwa no nante tale no mom ye de owiase nyame obo ni owiase no onim sense obo
0: sunsun na se for the moon was as sense to a e be wugwam na adua adua na am
1: enti sunsun na wonu asase ase no enya asase ase nko a onu so oni ani eso ti bidu asase ase pie nante koba
0: oni ani
1: dabi
0: abo bi ni oni ani
1: dabi sunsun ni ani
0: owani
1: oni ani
0: owani
1: ah maza sunsun ni ani nyame amanani oniani san sanati oniani
0: message
1: akoko sechi oniani nyame na bonu oniani nya olu o senti o ye ni sa
0: o hini
1: oni hini
0: o wanu
1: oni anu
0: odidi
1: e o nyame ho ya sha bu a oni di anu o nyame le pra na ho ha anti seye ya o bonu no oneni ma di a
0: odini ye
1: fani mu ema otenase ena obi aso wo ne bra ode ama no wiase ya odi bawo de teno aha oko to se sonsono fro sonsono da aso so se sonsono
0: o ada je obehu
1: ene ti ame ga jero se nyame obo ni wiase no obi ntimi ntini tribo passe da enko kuwi oh
0: etinya nyame nyame
1: etinya me wo wiase nyina no wo botaye ntia nyame boye ele nyina so oyie man ni pamfa so so wo dia teno e ti se unim ade no ne fale baa dia na so bi kire wo a suante ne si suade
0: o so baa o se nye yu nye ne yusua no we original one
1: e lu na me ka kire wo se the original one na nkasa ne te ha no si e wo dia dia ma no ne wo dia o sua
0: na se kire wo
1: ti e na me ka asem bi kire wo ye ofre djuma wo ye asofu djuma no ye wo de ya fre no asra ne wo di di di ase ne nsa ene ye wo de ye wo sua se wo be ye bi nti difference wo
0: wo de ne ne bia
1: meme de ne ye de ya fre be di di ase me nsa aja se ye eti mi anga sa aya na me hu nye nipa nwa se e hi fa no ye no mi nya sa ne ma we nyina free all the eternal hi fa no mi nya sa ne ma we nyina e free eti ye woni we bi ho no mo a o twene wo a o nti ase ye we sa ase na nye yizi okurum ha na nye yizi okurum ha
0: na o fere fri ba bi ba bi o fere fri ba bi ba bi
1: na nye yizi okurum ha a di ase ye sa ase na amafu o di atem na amafu o so pa na amafu o e o fri nyame a be kenya me asem yamia shamle ya dia hene bible ya me kenkan bible nti ye nka ho kra but ene obunyina edie chire die chire na obu twro to
0: so master
1: record to ho no
0: eno mu dia kwanchire
1: eno mu didi ho
0: eno mu dia kwanchire
1: yes eno mu didi ho adia se eno mu didi ho enti no ma bio mani amoma hu se ewi ase no enye saa se di ohun no saa nete ana nyame asem da why bible na ya conclude say nyame asem no e code this own code na
0: e so di code wa hun
1: utimi yes e so di code this a utimi hunu emu details enkowie paul kura si christo som secret wo paul o si christo som secret wo eti secret ni bi eno ko kan ya ko da afiase eti christosom oye wa di
0: se o kan christosom secret bi wo
1: secret bi wo eno nti no da afiase
0: den secret no kan
1: eno o sia no colossians anwa bi sia no
0: sami mi ni wona wo sia
1: eno nti na me ka kire wo se o si afiase na wo da no christo e hintasem binti eno da ko enti secret ewo kristo sumu eno na we wa adwen se ube pie so a ne de wagina abosumu gina bia
0: freemason
1: sanity
0: okot
1: ene ma ye di yesu mu empoko gina
0: sa basibo
1: yes odase ye enti no ye ntia se se ewiase we no ena hokwa ene yeyo enso na hokwa for father dear mother dear so enye kan
0: opponent chi so chao
1: mejele so
0: so ni no
1: me kai no odase enti ye ntia se se abrapa ye bo asitne ye ete ene wiase mu ha ye wo no ye nye bibia free enye bibia kwa chen bibi ni mu a nyaman kan ho a enye ye ade ambeshe ni panti ase na ye hu no no
2: I have a testimony testimony I'm never
1: na le bia na me kase
2: I could have made it without you I have a
0: opoma go ese bompai
1: empire de bebo ti be se ni panti ase se nyame de yen
0: 20th
1: ye be tenase e wa hembro no so na ye didi nkomo
0: counseling
1: na odwo how aba ne ya ye hu adjuma aman kunim die aye wo dia hwe sabre ya ye komu ye si ahoto ani ye die kwan so
0: yeah edwane beba
1: me di different dimension ene nam e di se one follow me wa ma me nchen one man trust 101 wa me anye ne o ma ma wa and ye na se wa me tena fidie so de me se se me book kan pain se se uye obi a uye asema okoka no anya asem se ye si small scheme hwan hwan ni ne hwan hwan hwan ni ne hwan hwan hwan ni utu gold a be se odi fu opamago na ye nye sunsun juma uye obi a okopo a be se odi fu opamago na ye nye sunsun juma na urade mfa kwan so emie adom promao uye business ton nioma uye store what be a juma ne ne yekeka ho a ene odi fo no nhia this time around ye kono mungamu enye agudie enye matrama kwe eye tested and confirm aye di gwemu akopem se afi we be kwa wiye ene nti ye start no china empire bo china enwumre empire bo no ye start no wo ho te china enwumre wo ba empire bo a me shira o tie me na ti wani ena se wo man pai bo ni bi so da o kena
0: bra
1: manenye o first se wo be ba pai bo ni bi o ba ade a wo de ba eye besi fufuo wo se ah besi nyam na me boy o ena besi su nyen kura duro enye fura dan
0: enye poison what is amekan
1: ah me ti so ka ah se me no na tia se yo nwanwa se me si ye ni besi ba asole what is here
0: proven ni ho
1: enti fa bese bese fufuo wo kono nkoto ketoa koto kesie
0: ba kwa na se
1: ba kupe na di omuni ni remember na yehu na ye nwanwan se o china wa re ya enye mpae bo
0: everything
1: a boy to clock wa na matena se na me je bese na me yehu adwuma
0: anajo ana
1: a china nwumre mpae bo na me ka nwa se
0: I'm going to go to the house.
1: Ebe wo let us say I dry aha ndise wo no wo suwe na solution bia but na fidi enso me betena ha bra fidi enso be ye ye sika kwan ye bie kwan where your first open door ame dia sa
0: new dimension
1: new dimension aye de ko etu a china ya me dia kwa che da de pachi akopa bisini bito it is so new be ada na utia o so no pa we were fiem ka cho be say yesi bisi fufuo o de kokoba ayo ka over to actually this is our berry channels for salary.
0: What's in the farmer?
1: Ah, if I don't know where they sit, Tom Bessie, Bessie and Tonfo. Bessie me and why a Tonfa, okay, moi, Tomu Fufu Bacon, the Fabra. No, China, Dalessin, a bayano, a virgin Samu. Oh, sir, Oma, almost send you a hundred citizen. Aha, Omonia Mano, the BI intact. I fit in a commercial self free bimo. Omo be a haya no
0: omo mo abaji
1: mesia safefe bi ba mo mo abaji omo de e bi soso mesia wana sole amo mo sha ko omo de to kira de wa ma sole a wa yo ho me si an hwe nyim pae gidigidi wo ba na no so ko bo no wotwe ni awie pae bo no na matena se de lu se wo nya wa adwe se wo ba no wotwe ne fa ko si se de wo be ba no no more do with the abani. I hear who you may really assault because this time I saw a non crumper pepper yapon. Non crumper pepper pepper, not upon your peer free demo. She said, when you marry a unto many uncle.
0: Okay.
1: Because baby, I hear con. You rub room.
0: And I just said, Trimba 6 to 9.
1: You rub room. You're doing got two masses because 7 a crown will be Murano. And then I 6 to 9 a belly. Theory, I say, I saw a lesson on
0: seven now, mama.

0: bi yare da kete so na dan ye chere se tumde susu masan se ne keta so mane da so na mo de abo abo amu
1: no de aiden abo abo
0: de abo abo amu
1: o kwa mezo
0: chere be ya onu ma mo hon chere mo
1: Mhm.
0: Ti oda ho na mbo abo
1: abo. Mbo abo ho akọ.
0: Ma kwa kuyi na afi wa wu na ma kosi na
1: bia. Ende ma mfo ngu. E ma mo ada ho ache.
0: Sanati e. Ana ense se mo obi hu fia wadi ye. Rare one no. Da bi. Nti sha opeso she wa obi magina so no ase o kama kama kama.
1: Mhm.
0: Ti ene so ta di she babo wa.
1: Mhm.
0: Aha.
1: Nti. Ya ya ho juma dada.
0: Mhm. Mama nka sem won chi obi a otie me. Aye nta ngoro mpaboa nto abonten. Aye risky
1: okuku seku.
0: Aye risky
1: pa hu hu.
0: Adie ketu abi ene yetime de ye shaade no. Odigu odigu mpaboa no na o shem mpaboa no pe ona be ho no. Ana sha ona be ye won ya. Pama watro. Tia ma in time from Pabuan Wabonti.
1: Okay.
0: Why?
1: Okay. Pama go.
0: Aye. Tina ye 2 months for.
1: I don't want that.
0: Sir, a month for Bayahi. Maybe I know be tabby do fee. Na on per se. Obeba bedi di hobi aha because aya na o shorto
1: ahwa na do so
0: aya ahwa o shorto o how pa o tabi
1: di so ye nyemie lunch ntum ana ata maso
0: tamori ya shin di mfako obi a ye chira de ontie de ye chere no ewie no o koshia no obibisha aha so o kra ko dan so a ye mane de ni de ye gosi go juma so we wi ta be di di ofie na wo mpese obeba be di di hobie ma ade obe ye le ba bia o tena di di ye oh
1: je say mo nyuno
0: na ode ade den kruma ne oyo no na ade kakra so fom ho de onya tena se no di wie no kwa bo she ne yem be tusha eno anu no ma be di di bi when I started so cotele tie man em en kana koma kura so mbra be didi omba bi why aha nti so bi ta be hwa ofia
1: why
0: na oyele sa omba me didi
1: ene me ba
0: ho ba
1: be didi
0: oba
1: me oyo me ya nti nya me hwe
0: yo am one no so no na next ta ofri ofia o nkwa hwa
1: chana kura mba be didi wa me ya ben kwanti na no lie
0: eti mesre o ma ya o mutade o mutade la dagugu rofrofo no eno so etim di kumunipa
1: ay
0: metim di akun sisi a seconds ai ye wadi bi e ton odum me nya di gusu sisi a na mtitu form de shehwa
1: afa
0: abruso a 30 minutes ba bia obi e beti se wo tia fa on tali dada esie o wele wani nyi ho na won shebio ma tutu ngwa bonte ko tutu fo na fa sheho
1: na ma sheno
0: ena ta dada so ye nshe no
1: ai
0: ai o shiwa tali dada o shiwa o se wa brabo ye nsan so mfa en she she aduane
1: ta dada ye mfa she aduane
0: ye bi ye nsan so mfa be perform
1: ai
0: ai
1: ninyi na ma ye bi
0: e se abrabo Achini ya makuwa chiri. Tinu anse wa kututu fomo na adi asho.
1: Ok.
0: Ntini ya tono nakpi ene desta wabonte. Kutubi. Why?
1: Ok. Mwa muti mwenye hii?
0: Ya adi ya enye.
1: Hmm.